pangig ni Vargas diin napakamang kini ni Rodriguez iya kini untang gustong tapuson sa fifth round apan na nakasurvive si Vargas sa sixth round dito maayo gapo ga performance si Vargas tungod kay nindot kayo ang away og nakigsok magayud siya maayo ni Bam Rodriguez usa ka kusog na left straight ang mitog pa dito sa ba ni Vargas og dito na paluhod kini dayong tikangkang wa na mo ihapa ang referee og midaog si Bam Rodriguez pinaagi sa knockout. Si Rodriguez sa dihang gipangutan na sa posta conference nagkanayon si nagagipangutan nagandam na ba siya ni Naoya Inoue nagkanayon kini wherever whenever kuan siya andam siya ani Naoya Inoue apan masa iyang mapunta riya karon mao ang manghod ni Naoya nga mao si Takuma Inoue excuse me mao'y kampiyon no, sa bantamweight sa World Boxing Council o WBC. Ang iyang coach nga si Robert Garcia nagkanayon nga dili pa sila andam kang Naoya Inoue kinahanglan pa og pipila ka mga fights si Bam Rodriguez una pa siya makigharong no sa undefeated undisputed og unified champion nga si Naoya Monster Inoue. Arita sa basketball human sa 53 katuig nga huwaw ang New York Knicks nakuha nila ang Larry O'Brien nga trophy no kagahapon sila ang midaog no isip NBA champions no human nila giparot ang San Antonio Spurs sa game 6 94-99 sama-sama na andan naguna gihapon ang Spurs sa first quarter og didto na sa second quarter apan sa third quarter dikit na kaayo ang score ngadto sa fourth quarter ana sa pipila na lang ka minuto ang 3 minutes and 30 seconds milabaw na ang next 86-85 apan ang maong labaw gibawi usab kini sa PhilAm nga si Dylan Harper og nahimo kini nga 88 tabla no ang score pila na isa na lang ka minuto og 20 segundos ang nabilin sa fourth quarter dito na lang kutob ang next tungod kay nakahimo dahil gibawi usab kini ni Jalen Brunson aron molabaw na ang next og ang free throw sa hero ni adtong game 4 nga si OG Anunobi may naghimo nga may naghimo no sa kadaogan sa Knicks 94-90 ang scores si Jalen Brunson may nahimong finals MVP kagahapon mikulit usab siya og 45 puntos no samtang ang naparot nga Spurs gipanguluhan kini ni sa PhilAm nga si Dylan Harper sa iyang 25 puntos na pulo ka rebound samtang ang ilang sentro nga si Victor Wembanyama miya tala kini og 19 puntos 14 ka rebounds og 5 ka blocks mingoy intaw no ang taga San Antonio Spurs tungod kay didto sila mismo giparot sa ilang tugkaran sa San Antonio si President Donald Trump nag-post kini sa social media og nagpasalamat sa New York Knicks kay numlumani adtong game 3 personal nga mi tan-aw siya si Trump apan napildi ang New York kontra sa San Antonio Spurs. Ang maong kadaugan sa New York kagahapon na puno ang mga kalsada sa selebrasyon tungod kay sa pila katuig 53 katuig nabalik nila kuha ang NBA nga kampiyonato. Sa basketball gihapon nagmalampuson ang opening sa Mabolo Community Basketball Association 40 above open no nga gisugdan kagahapong adlawa siyam ka teams ang mi salmot sa maong torneo ang Cebu Media nga gipanguluhan ni sa manager ini sa XFM nga si Katrupang Janli Viking silang Philip Siruano si Gabi Bunhok
oglain nga team ang Wild Wings Radio, Karita, Kinay, Taligatos, Sindulan, Amigos, One Batch, Dayon, MCBA, Team C, og ang bungot sa itoy. Sa unang duwa, midaog ang Wild Wings kontra sa Cebu Media, 92-74 dikit kayo ang duwa. Apan sa fourth quarter, nakahimo og mga costly turnovers ang Cebu Media, maong ilang labaw na ilog sa Wild Wings. Sa second game, midaog usab ang Karita, 98 kontra sa Kinay Taligatos, 93. Sa last game o sa third game, midaog ang bungot sa itoy o sa kagato 73 o Manila gilubong ang one batch no sa score nga sa kagato 73. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Arimen.